dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: pa u slučaju da je neko odlučio već večeras da ode na put, taman smo uzeli da pratimo i kako je stanje na granicama s obzirom da su stigle najnovije informacije. Kažu da automobili na prelazu Preševo sa Makedonijom na izlazu čekaju oko sat vremena, na Horgošu sa Mađarskom na ulazu isto toliko. E već sad za kamione, odnosno za teretna, jedino na Batrovcima ka Hrvatskoj su zadržavanja do sat, tako da poprilično je danas lagan dan za neku dužu vožnju. Ako ljudi planiramo da vozimo, neki je srećan put, a da bude laganiji, slušamo najveće hitove za celu Srbiju.
1: Riječ koja pali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.